0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Henny, neka.

8:41 minut na talasima ste K4 radija, slušate jutarnji program Buđenje, vikend izdanje Buđenja. A u nastavku evo jedna zanimljivost koja privlači pažnju brojnih svetskih medija ovih dana. Naime, kineski grad Hadžu dobio je neobične čuvare reda, robote, policajce visoke skoro 2 metra postavljeni su na prometnim raskrsnicama gde pomoću kamera, radara i veštačke inteligencije nadziru saobraćaj i otkrivaju prekrše poput prelaska kroz crveno svetlo, vožnje bez kacige ili vožnje preko dozvoljene brzine. Roboti mogu da razgovaraju sa građanima, daju informacije, ali i da pozovu policiju kada je to potrebno. Ukupno je postavljeno 15 ovakvih robota koji su do sada izdali više od 170.000 upozorenja. Kao krajnji rezultat je broj saobraćajnih prekršaja koji se smanjio za više od 40%. Ne bi bilo loše to i kod nas da bude.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

A od 24. do 28. augusta u Domu kulture Gračanica organizuje se 12. po redu škola filmske magije. A tema ovogodišnje škole je veštačka inteligencija i filmska magija, a program je namenjen mladima i srednjoškolcima koji žele da spoje klasično filmsko stvaralaštvo sa najsavremenijim digitalnim tehnologijama. Kroz kombinaciju teorije i praktičnog rada učesnici će sarađivati sa istaknutim filmskim profesionalcima kroz radionice o učenju kamere, glume, zvuka, režije, montaže i o veštačkoj inteligenciji. A cilj programa je razvoj kreativnosti, timskog rada i filmske pismenosti, kao i osposobljavanje mladih da primjenom savremenog alata realizuju svoje prve filmske projekte. Eto, čuli ste, škola filmske magije od 24. do 28. augusta, Dom kulture Gračanica.

Ono što nas u bioskopima očekuje od 27. avgusta svjetske premijere, tri nova filma koje verujem vredi pogledati. Prvi film Pera koji je protiv sistema, u pitanju je akcija, animirani film. Zatim thriller Pobuna, na film pod nazivom Pobuna, i Sazvežđe psa, također u pitanju je thriller. Čuli ste filmovi koji su, znači, od 27. augusta moći se naći u bioskopima širom planete.

9:43 minuta na talasima ste Kefo radija u nastavku buđenja, da malo vesti iz showbiza. Ta pevačica Shakira će donirati 1,25 miliona dolara za izgradnju najmanje 10 škola u kolumbijskoj provinciji Čoko, koji je početkom meseca pogodio razorni zemljotres. Pevačica je obišla oštećene škole i razgovarala sa decom, poručivši da nijedno dete ne sme da izgubi deo svoje budućnosti zbog toga što nema gde da uči. Inače, u zemljotresu je stradalo više od 200 ljudi, a pogođeno je više od 135.000 stanovnika. Veliko bravo za Shakiru.

9 sati i 50 minuta, evo stigli smo polako do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima Kefo radija, vikend izdanje Buđenja. Ono što sledi u nastavku programa na talasima Kefo radija jeste svakako dobra muzika, a mi se čujemo malo kasnije, tačnije od 12 do 14 sati, naša redovna sportska emisija gdje pratimo sportska dešavanja širom planete i kod nas, malo opširnije o sportu od 12 do 14 sati. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kefo radija.

A ovaj sportski pregled započinjemo vestima iz fudbala. U Srbiji se igra šesto kolo Super lige Srbije. Evo i rasporeda utakmica koje su odigrane i rezultata juče. Mačva, Radnički Niš 1-0, zatim Radnički IMT 2-0 i OFK Beograd Zemun 1-0. Danas su na programu još četiri meča, Crvena zvezda Čukarički od 19 sati, zatim Radnik Železničar također u istom terminu od 19 sati, dok 2 sata kasnije od 21 sat sastoju se Mladost i Partizan u istom terminu, Vojvodina Novi Pazar 21 sat. U narednom uključenju malo pričamo konkretno o utakmici Crvene zvezde i Čukaričkog, jedna i druga ekipa, da kažem, eto, dele to prvo mesto na tabeli, pa vidit ćemo derbi šestog kola Super lige Srbije.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Na vestima iz sporta, šesto kolo fudbalske super lige Srbije donosi derbi za vrh tabele. Aktuelni šampion Crvena zvezda na svom stadionu Rajko Mitić dočekuje lidera prvenstva ekipu Čukaričkog. Crveno-bele u meč ulaze puni samopouzdanja posle ubedljive pobede nad Viktorijom od 3-0 u play-offu Lige Evrope, a Zvezda je u domaćem prvenstvu odigrala tri utakmice i ostvarila maksimalan učinak uz gol razliku 10-1. Što se tiče ekipe Čukaričkog, sa 10 bodova iza 5 mečeva stižu na Marakanu kao prvoplasirani tim bez pritiska, ali sa željom da potvrde da liderska pozicija nije slučajnost. Crvena zvezda Čukarički od 19 sati večeras, početak meča na stadionu Rajko Mitić u Beogradu.

A u nastavku prelazimo na košarku. Drugi pripremni duel košarkaških reprezentacija Srbije i Francuske igra se od 18 časova u francuskom Orleanu. Srpski košarkaši su u prvom meču u Beogradu slavili sa 90-87 u neizvesnoj završnici, iako su tokom većeg dela utakmice imali kontrolu. U tom prvom meču Nikola Jokić predvodio je Srbiju sa 20 poena, 9 skokova i 8 asistencija. Međutim, rezultat je u drugom planu. Obe selekcije koriste nove duele za uigravanje pred nastavak kvalifikacija uz proveru taktike i raspodelu minutaže igračima. Francuzi će danas biti jači za dva standardna reprezentativca koja nisu igrala u prvom meču, pa se očekuje još jedan zanimljiv duel. Ponavljam još jednom, meč između Francuske i Srbije večeras od 18 časova u Orleanu.

A reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzanu medalju u miks dublu na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Tomić i Vitman su u polufinalu poraženi od turskog para. Turski miks dublu će u finalu igrati protiv francuskog para koji su u drugom polufinalu savladali par iz Alžira. Inače, po pravilima, srpski i alžirski miks dubl osvojio je bronzanu medalju na mediteranskim igrama, pošto se po pomenutim tim pravilima ne igra meč za treće mesto.

0: jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
4: Dobrodošli u emisiju Jedna priča, jedan šampion, u kojoj putujemo kroz istoriju najvećih sportskih klubova, sportista i ekipa koje su ostavile trag mnogo veći od rezultata na terenu. Danas putujemo preko Atlantika u Sjedinjene Američke Države, u Njujork i pričamo o sportu koji je za Amerikance mnogo više od igre, o bejsbolu. Naša današnja priča nosi ime New York Yankees, jednog od najpoznatijih i najtrofejnijih klubova u istoriji sporta. Priča počinje 1903. godine kada je franšiza stigla u New York, ali tada nije još nosila slavno ime Yankees. Klub se zvao New York Highlanders. Prve utakmice igrao je na stadionu Hilltop Park, a 1903. godine ekipa dobija ime koje će postati sportska institucija Yankees. Ipak u tim prvim godinama niko nije mogao da pretpostavi šta će ovaj klub postati. Sve se promenilo 1920. godine kada Yankeesi dovode čoveka koji će promeniti ne samo njihovu istoriju već i čitav bejsbol. Njegovo ime bilo je Babe Ruth.

Babe Ruth nije bio obična bejzbol zvezda, bio je fenomen. Njegovi home runovi, udarci kojima lopta odlazi preko ograde, pretvorili su ga u najveću sportsku zvezdu Amerike. Jenkizi sa njim postaju sve moćniji, a 1921. godine prvi put osvajaju titulu prvaka Američke lige. Onda dolazi 1923. godina i jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji kluba. U Bronxu je otvoren novi Yankee stadion. Na prvoj utakmici protiv Boston Red Soxa upravo Babe Ruth udara njegov čuveni udarac, a novi stadion odmah dobija nadimak kuća koju je Ruth izgradio. Iste godine Yankeesi osvajaju svoj prvi World Series, veliko finale američkog bejsbola. To je bila prva titula, ali nikako i poslednja. Babe Ruth postao je simbol kluba, a Yankeesi su počeli da grade reputaciju ekipe koja želi samo jedno, da bude najbolja. A kada je Ruth počeo da stari, u prvi plan dolazi čovek koji će nastaviti njegovu priču.

Godine 2009. Yankeesi osvajaju svoju 27. titulu, a Derek Jeter, Mariano Rivera i njihovi saigrači podižu trofej koji je posljednji put do danas završio u Njujorku. 27 titula i dalje je rekord američkog bejzbola. Iza tog broja nalazi se više od 120 godina istorije i čitava galerija sportskih besmrtnika. Od prvog dana postojanja pa sve do modernog Jenkiza, ovaj klub je prerastao granice bejzbola. Jenkizi su postali deo identiteta Njujorka, američke sportske kulture i jedno od najpoznatijih imena svetskog sporta. Njihov dres sa prugama, zatim čuveno skraćenica grada Njujorka na grudima i ime Jenkiza prepoznaju se gotovo svuda. I zato kada se kaže New York Yankees, govori se o tradiciji, velikim igračima, velikim utakmicama i generacijama koje su učile šta znači biti šampion. Bila je ovo Jedna priča, jedan šampion, emisija u kojoj čuvamo priču o sportskim velikanima od zaborava. Danas smo pričali o New York Yankeesima, klubu koji je 27 puta bio na vrhu sveta. Do neke nove šampionske priče ostanite uz K4 Radio, jer sport nisu samo rezultati, sport su ljudi, emocija i istorija.

0: prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Američka zabrana stranih robota trebalo bi da podstakne domaću proizvodnju i smanji zavisnost od Kine, ali deo startup firmi upozorava da bi i nova pravila mogla da ugroze upravo kompanije koje Washington želi da zaštiti i razvije. Problem je što brojni američki startupovi proizvode prototipove i prve serije uređaja u Kini. Osnivači upozoravaju da u SAD-u mnoge komponente ili uopšte nisu dostupne ili su znatno skuplje i zahtevaju duže rokove nabavke.

Honor je najavio novu Magic 9 seriju koja će biti predstavljena već u septembru, odnosno mjesec dana ranije nego što je prošle godine stigla Magic 8 serija. Kompanija je prikazala kratak teaser koji otkriva deo dizajna novog telefona, kao i to po čemu će se razlikovati u odnosu na aktuelnu Magic 8 seriju. Na snimku se vidi modul kamere koji je smešten van centra u uglu poleđine uređaja, a očekuje se da će ovakav dizajn dobiti Magic 9 ili Magic 9 Pro. I sa ovom informacijom privodim kraju ovaj Tehnosvet. Do slušanja.

Još jedna prava prirodna misterija. Neke žabe mogu da prežive smrzavanje. Naprimjer, severnoamerička šumska žaba tokom zime može da joj se veliki deo tela zaledi. Srce prestaje da kuca, disanje staje, a telo koristi prirodne supstance poput glukoze kao zaštitu ćelija. Kada temperatura poraste, žaba se postepeno vraća u život.

0: Pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

The Shards trenutno je najgledanija serija na streaming platformi Disney Plus kada je u pitanju čitava naša planeta. Reč je o tinejdžerskom trileru smeštenom u Los Angeles početkom 80-ih godina koji spaja priču o odrastanju, tajnama i identitetu sa istragom brutalnih ubistava. Serija je premijerno prikazana 5. augusta, a nastala je prema istoimenom poluautobiografskom bestselleru Bretta Easton Ellisa iz 2023. godine, inače autora američkog psiha. U središtu ove priče je 17-godišnji Brett Easton Ellis, kojeg inače glumi Igby Rigney. Pogledajte ostvarenje The Shards

Čuli ste prethodno, na Disney Plus je stiglo ostvarenje The Shards, a nova australijska istorijska drama Moja karijera, koja na otkačen način i uz savremenu muziku adaptira klasik Miles Franklin iz 1901. godine, stigla je na Netflix i odmah je osvojila gledalce. Serija, čijih je svih 6 epizoda dostupno za gledanje, ali odmah, prati Sibilu Melvin, vatrenu mladu ženu sa početka 20. veka koja sanja o spisateljskoj karijeri i financijskoj nezavisnosti. Međutim, kako to obično i biva, njeni planovi se komplikuju kada je privuče šarmantni mladić Harry. Glavnu ulogu vatrene Sibile tumači Filipa Nortist, poznata iz serije Home and Away, dok njenog udvarača Harrya glumi Christopher Chang. Serija je već skočila na treće mesto Netflixove globalne liste gledanosti. Moja karijera.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.